to sambela kasi papa leke opesa ka bondoki tango ya libala yende mari de lui na ngai te tango oyo olalaka ye akotaka na se apota bongani mosereke te yango wana naboti mosereke te ingénieur